Ampun, Verde. Ulang ke pasukan coet, ah. Kancu, wengah yang ngungku. Atau bet kari. BMB, dah monoton salimah hirup. Hari wong monoton.